0: Necesitas a alguien a tu lado. En Learnery Row, nuestros abogados pelean por ti, sin importar tu estatus migratorio. Haz tu llamada hoy y pasa del choque al cheque sin estrés. Marque 977-1900.
1: Es 9500.
2: ¡Ey, árbitro, termínalo!
3: ¿Cuál es la prisa? ¡Vamos ganando!
2: Y la racha sigue si vamos al evento de ofertas verano de Nissan.
3: ¿El qué?
2: El evento de las grandes ofertas en la Nissan Rogue, Pathfinder y Frontier nuevas. ¡Necesito ir ya!
3: ¿Puedes esperar 10 minutos?
2: Ah, si piensas que la marca más galardonada por Consumer Guide 5 años consecutivos puede esperar.
3: Pero esperamos años este partido.
2: ¡Pero mira estas ofertas!
3: ¿En serio?
4: ¡Ya, árbitro, termínalo!
2: ¡Te lo dije!
5: Aquí inician las ofertas. Corre y trae a casa la oferta ganadora en el evento de ofertas verano de Nissan. Llévate 0% APR en la Nissan Rogue, Murano, Pathfinder y Frontier 2026, excluyendo versión S para compradores bien calificados. Consumer Guide es una marca registrada de Publications International Limited. Ejemplo 0 de pago inicial, 60 meses financiados a 16.67 meses por cada mil. Frontier versión S, 1.9% APR de financiamiento por 60 meses a 17.48 meses por cada mil. El pago inicial puede variar sujeto a aprobación de crédito de NMC. No todos los compradores califican. La contribución del concesionario puede afectar el precio fijado. Contáctanos para detalles. Termina 8326.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: El sábado 18 de julio, llévate un Bubble con audio de Geraldo Perdomo, cortesía de Chas Roberts. Obtén tus boletos hoy en losdbucks.com.
8: Need an accident attorney by your side. All you got to do is call the accident guys.
9: ¡Comenzó el juego! ¡Llama a tu papá!
10: ¡Ya voy, ma!
9: ¡Hola, pa!
11: ¡Aló, hijita! ¡No te escucho! ¡Estoy en el estadio en Monterrey!
12: Aquí para gritar gol juntos. Obtén llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos, México y Canadá con T-Mobile, la mejor red del país. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. En planes elegibles, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. La mejor según el análisis de Ookla de los datos Speed Test Intelligence para el semestre 2 de 2025.
13: ¿Buscas un plan divertido para tu familia? Ven a Tanque Verde Swap Meet ese 25 de julio. Disfruta de la música en vivo del grupo Tropical Latino. Pinta caritas para los niños, artistas de globos y juegos ilimitados por solo $8. Y cuando tengas hambre, aprovecha el combo de hamburguesas con queso por solo $10. O cerveza importada por $10. En el Turkey Stand te esperamos de 6 de la tarde a 11 de la noche. Tanque Verde Swap Meet. Los sábados se viven mejor aquí.
14: ¿Enfadado de un almuerzo aburrido? Especial de Bento Box de Sushi Garden desde $14.95, de 11 de la mañana a 3 de la tarde en The Landing, Uptown y Broadway. Incluye pollo picante a la naranja, salmón o filete, acompañado de vegetales salteados, fideos yakisoba, arroz y un rollo California de 4 piezas. Después, quédate para el Happy Hour de lunes a jueves de 3 a 5 de la tarde. Cerveza de barril, vinos de la casa, cócteles, aperitivos y sushi con descuento. Y sí, estas Bento Boxes tienen un sabor de otro nivel. Sushi Garden, sabor, diversión y frescura.
13: Este sábado 18 de julio, los Arizona Diamondbacks